0: sunt dus la Sumatra.
1: Mi sunt foarte somatim ca nu stai diplomat, ispoti să te băiesc că te-am lăsat chiar uță răptă treia cu țuchi învățăm. Prosopi tot atât de ericana, junk food, tot atât de bacă carama, surim de regulă uda, nu te duc cu țuchi învățăm. Visus foarte somatale, eu ca victire, venim pas ca să mă nu se vândă nu, upoiectă mâine să la adie cu sau.
0: Nimic turpa hitul, dar stai de amli, nu tu sus la urmă, mă dăm că sau.
1: Sunt un ritmuzăn, păriaptă nindră, să care aproc sus, e vom cinta, să până abată mult să rămâna, nu te rog bătă, o să mă să
0: cinta. Ce ales, o să acute păsit?